0: ọdị maka nnabata ndị igbo niile efi anụnwa ekwenyere m anya ọkụ maka na abụrọ nke mụ akele onwe m maka isi igburu m ọnyakọ efi anụnwa mgbachi gị nketị ndị gịna ndị enenigwe achụpịa tata bụ ogenizi n'ọnwa ọgọst
1: 2026.
0: Anyị nwere ọgọst visitọ n'ime anyị na ịma na nwere nwere ọgọst bebi ọnya ka jisi ya na ị ga-anọ n'aka ikere ị ga-anọ tata nne anyị
1: ga-anọ n'aka nri gị
0: n'aka nne m
1: akọtori gbagwu onye mbe
0: anyị na-ekene Chineke n'isi efeghị nwa ịma na ọjọọ mọgụ fọrọ sị m
1: ekwuo gịnị
0: ekwuo gịnị nsị a nakwa efeghị nwa sị m
1: ka ọtọrọ
0: dị ka ọta ọta m na-ekwu maka nwere dịka nwa nwere dịka mmadụ
1: nwere
0: akpọnye mmadụ ọ kacha ụmụ ihe dị iche na mmadụ na nwa onye ihe dịka nwa mara Chukwu gozie gị egozibo nwa ụwa na-afụrụ gị ofu anya nwa ga-eme ka ụwa nne fụ gị n'anya nwa ga-eme ka

0: stay paralyzed, noro na wheelchair. Maobu na onye ahụ ji crutches aga, maobu na onye adara ada, wee chifu ọgbụgbụ ya. Ọ bụrụ na ọgbụgbụ aga akwa akwa maobu na nke aga agba agba. Baba Vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ ga-eji wee meberi nya bụ ihe anya. Baba Vein nwere igwe, ọ ga-eji wee nene nya bụ ọgbụgbụ maobu nene nya bụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afia ga-arụ. Iwenye aka gị, ọ dịka gasị na adọwa block n'ime ya, maka na ọ na-anyị ga-arụ. Maobu na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị, aka nni maobu aka ekpe. Maobu na ukwu na-egbu gị mgbu. Ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na ị dinara anị nsogbu, ị kwụrụkwa n'ọtọ nsogbu, ị tụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu, ị nọrọ ebe gị na ibe gị nọ, o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche, o nwee ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche, maka na ị ma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ. Ị nọrọ anị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ before ị ruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri, nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha eko dọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime, maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchezi gị n'akwara dịka o si kwesị. Ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya, maka na ịzụ ya naanị, ọ dịka a ga-asị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ, maka na ya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred. N'ihi gịnị, ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ, maka na ọbara anaghịzi agazuche gị n'ụkwụ ahụ. Ma ọ bụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị, mamịrị gị a na-agbabi agbabi, ma ọ bụ na ọ na-afụ gị ụfụ, ma ọ bụ na ịnyụpụta ya bụ mamịrị na-afịa gị ahụ. Ọ maka ihe ndị a ka Baba Vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa. Ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba, ma ọ bụ na a ga-akwa ya bụ ọkpụkpụ akwa, o nwerezie igwe ọgbara ọhụụ ya nọchie onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, ma ọ bụ na ọ na-atawasị gị atawasị, ma ọ bụ na akwa gị na-adọ gị adọ, ma ọ bụ na o wee na-arịgharị gị n'ime ya bụ akwara, ma ọ bụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, ma ọ bụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi. Were ọsọ were ije chọta Baba Vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
1: ESBS Radio nke dị na Independence Layout Enugu, stand number 3.
0: Akara ekwentị ya bụ 0703934569, 0703934569. Baba Vein, ka emesianụ.